0: Novo, novo, novo.
1: Ja by tebi, dal sve. Bolo sebe radi tebe, reka bi ja me. Ja by tebi, ja by tebi, dal sve.
2: Toma, za tebe.